kada se kiše i oluje stišale budu, i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao, i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi i nadjača bolnu pjesmu vjetra, a aleje ponovo žive životom proljeća, ja kliktaću nestanku svome. Tada, draga, sigurno neću više morati čekati i po pola sata duše, sklonjen u sjenci fenjera, prokiso do kože, tvoj korak laki. Znam, tebi se nikad žurilo nije, a ja, Baksuz, baš u jesen se zaljubim. Ali nije važno, ja evo kličem, jer rekoše mi, iza svakog nestanka rođenje niče.

Ni nisam bio, da li čuje naći. Godinama sam se krio, koliko joj sada značim. Zaobišao sam basamake, rasklimane, iste stare, sigurno još uvijek škripe. Preskočio sam žute lale, kadificu, zambak, jasmin, pored stare lipe. Tiho gurnuo sam kanat, da je probudim polako. Gledah je kako spava, Bog zna od kad nisam plako.

rast, a sad samo želim gledat je još malo. Sva miriše na dud i dunje i šljivike u beharu, slatko voće što se nekad kralo. Zaljuljo se sa lanžet, otvorila je oči, stisla se uz mene čvrsto, znala je da ću doći.

upravljanja nacionalnim parkom. Navodi se u samom prednacrtu zakona o nacionalnom parku Prenj na stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Hvala za pažnju, nadamo se da ste uživali i u današnjem izdanju turističke razglednice. Emisiju su realizovali Medin Jusufović i Amila Habibija. Uživajte u Konjicu. Do slušanja.

0: koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033 223 350 i 061 542 088, u Konjicu na 036 734 170 ili 062 277 912, u Jablanici na 036 753 031, u Mostaru na 061 386 618, te na farmi Borci na broj 061 499 588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.
1: Marketing Radio Konjica.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Hvala za pažnju, nadamo se da ste uživali i u današnjem izdanju turističke razglednice. Emisiju su realizovali Medin Usufović i Amila Habibija. Uživajte u Konjicu. Do slušanja.

0: Ja sam stvarno mislila da sam Ani Frenš. Razumiješ?
1: Kako da ne? Gotovo bude. Počinje stvar.
2: Ez je gledam na rahu.
1: Aha.